Bene ne dona sensei Oja su me siko probente Yesha siye nani domu dende Sopunchwe ni wina me hulu tente Siye no wuboni, sheme ni suoni Kame kose shiufu ya simi bibieni Sene do tieni, diyako sieni Wajeji me kuku osu eja misubreni Jesus Odwa afo makuma na wawu misizes Yesha siye na kume mumidi mi prefet Enedye na kuma na mechu protest Onka epu sano paname kani kiu Kika sono do emisea Kame de makuma mano kama fami peya Mabrenya no seme